0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
0: God

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is i varmen.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Drømmer du om en frodig og blomstrende hage? Nå gjør Plantehallen det billigere å plante mer. Norske hageroser til 199 kroner, to klatreplanter som klematis til 300 kroner, og tre stauder til 200 kroner. Plantehallen. 5 år, og fortsatt billigst.
8: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé er jo...
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sol, sommer og variert musikk.
12: Det en deilig dag på sjøen.
13: Tilbringe tid med familien.
14: Det fint med sommer.
15: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
14: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Radio Metro.
2: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert i 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert i går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter i skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Og god tirsdag morgen, den 16. juni. Stian Berg på plass i studio, klar for å gjøre kjipe tirsdag til happy tirsdag. Skal få gjøre et godt forsøk på det, og starte morgenen her nå med Daryl Braithwaite.

0: the stars go blue. Du hørte Wenche Knudsen og Kurt Nilsen I duett her nå på Radio Metro. Riktig god morgen, tirsdag den 16. juni. La oss bare sette dagen da, som vi pleier å gjøre. Det årets 167. dag, og 198 dager står igjen av året her. Og så vi da inne I uke 25, som også den siste skoleuka for de aller, aller fleste. Det en nedtelling for ganske mange, tenker jeg nok. Soloppgang over hovedstaden var 6 minutter på 4, og så går sola ned igjen 22.42 I kveld. Tre med navnedag også. Toril, Toril og Tiril, som alle kan feire navnedag altså denne 16. juni. Gratulerer til dere. Vi ser litt på historien også for den 16. juni, hva som har skjedd tidligere etter Teddy Swims. Først til klassikeren The Shoop Shoop Song fra Cher. Den 2 minutter unna.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag. Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Det 16. juni I dag, og fra historien så starter vi 1902. Da ble første norske cupfinale spilt. Det var Grane mot Odd. Det var Grane som vant 2-0. År etter så legger Roald Amundsen ut fra Kristiania med Gjøa for, som aller første skip da, å seile gjennom Nordvestpassasjen. Gjøa for øvrig I dag plassert på Frammuseet. 1963 så skytes den aller første kvinne I verdensrommet, Valentina Tereshkova, opp med Vostok 6. Og så et sprang til 1998 på dagens dato da, så trådte loven om kontantstøtte I kraft her I landet. Noe som skapte stor debatt.
1: Tenk deg hva Arbeiderpartiet og SV gjør. Jo, de går da inn I hjemmet til folk og sier at ja, dere ikke skikket til å ta bare på barnevaret.
2: Nå må du gi deg, hva mener du alvorlig?
1: Nei, ja, jeg gjør det, for dere vil jo stole ut på foreldrenes valgfrihet. Derfor skal dere ha alle I barnehage.
0: Og til slutt da, på dagens dato I 2015, så annonserte Donald Trump at han stilte som presidentkandidat.
3: I am officially running... For president of the United States.
4: Yep, Donald Trump is running for president.
0: Og vi vet jo hvordan det gikk I hvert fall.

0: Last Without You. Hørte det etter Good Drum på Radio Metro. Så gjør vi klar topploader. Også Postgirbygget kommer etter nyhetene.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Ja.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Var på Kyrrebygget. Du hørte Idyll I Metromorgen. 7:09. Riktig god morgen. Til Trine med NTB nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Og en ting som man ikke trenger NTB for akkurat, det at den første VM-kampen I slutspillet for Norges del spilles I dag mot Irak. Og det starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I den amerikanske delstaten Massachusetts. Norge-Irak-kampen den andre I gruppe I. Frankrike spiller mot Senegal klokka 21 I kveld. Og natt til I morgen norsk tid så det også oppstart I gruppe J med Argentina mot Algeriet fra klokka 3 og Østerrike møter Jordan klokka 6 altså om underkant av ett døgn da altså. Det var fotballen og VM. Vi skal nok innom det løpet av dagen I dag også, men vi kan se på litt andre saker også. Sånn som I Sverige, hvor dommen mot nordmann Steinar Wagen faller I dag. Han tiltalt for å oppfordre til selvmord I 4 saker, også tiltalt I en drapsak I Norge. Næringsminister Cecilie Myrseth legger I dag fram statens eierrapport for I fjor, med resultater fra selskaper der staten medeier. Og Riksrevisjon presenterer samtidig en omfattende rapport om norske elevers ferdigheter I lesing, skriving og regning, og vurderer utviklingen I skolen gjennom nesten 20 år. Og så tar med oss at I Wien I dag så samler Arnold Schwarzenegger politikere, næringslivsledere og klimaeksperter til sin årlige klimakonferanse. Blant talerne tidligere amerikansk vicepresident Kamala Harris.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

Ballast fra Michael Bublé I Metromorgen. Lundertunnelen på E16 I Akershus, den endte med å bli stengt hele gårdsdagen den, men den åpen for trafikk opp den da for et par timer siden.

0: Ja, perfekt fra Fairground og Attraction på Radio Metro med Charlie Puth sin Changes om bare et par minutter.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpibom Byggmakker.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Heart Changes fra Charlie Puth på Radio Metro. Riktig god morgen snart med nyheter nå. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også herfra. Nå skal vi by på litt dårlig samvittighet. Det for det som plan. For det fødes ikke så mange barn nå som det gjorde før, og fødselstallene falt ganske dramatisk på slutten av 2000-tallet. Tilfeldigvis på samme tid som iPhone ble introdusert i 2007.
0: Det litt som å si at fordi George Clooney fikk grått hår samtidig som bensinprisen steg, så han skyldig inflasjonen. Men vet du hva? Jeg skal høre hva du har å si. Klokka 7 har endret nyhetene etter Bee Gees her nå.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og her en kort sjekk på været i dag. På Østlandet skifter det mellom skyer og oppholdsvær. På Sørlandet blir det nordvestlig bris og mest lette skyer med lokale regnbyger i indre strøk. I Rogaland det meldt mye sol, og i Vestland blir det til dels pent vær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
2: God tirsdag morgen den 16. juni, og her venter straks nå et nytt hint i vår sommerdestinasjonskonkurranse. Vi får en hint etter Bill Lovelady. Her One More Reggae for the Road.

0: Reggae, det hører sommeren til, altså. Her var det Bill Lovelady sin One More Reggae for the Road I Metro-morgen. Og straks nå til Maroon 5, aller først.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Og denne uken kan du vinne billetter til noe helt spesielt som ikke fast på ett sted, men billettene gjelder for neste uke I Kristiansand. Det en fordel å kunne være der da. Og her kan du få adrenalina I gang, både liten og stor. Men du kjøper mye digg å putte I det, altså.
1: SMS sommer til 2030. Om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

0: Og This Love fra Maroon 5 i Metro Morgen. Riktig god tirsdag. Norge møter Irak I dag, den aller første VM-kampen. Kampstart først ved midnatt. Åh, hvordan skal jeg få til det her nå da? Med at jeg skal jo være på plass igjen I morgen tidlig klokka 6. Jeg skal nok få lagt en slagplan I løpet av dagen I dag. Noe må I hvert fall gjøres da for at jeg skal få dette her til. En som ikke trenger å tenke på det, det Lars. Han sender på ettermiddagen, og hos han det VM-fest, for han deler ut premier hver eneste dag under VM. Og det egentlig bare å melde seg på I din lyd-appen. Last ned den om du ikke har gjort det ennå. Der kan du også vinne premier hver eneste dag. Og straks til Kim Wilde.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Hei.
9: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
11: Sol, sommer og variert musikk.
12: Det fint med sommer.
13: Varme og bade og...
14: Det spise is I vannet.
12: Det fint vær.
15: Fri fra jobb.
16: God sommer.

0: Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dirty Delilah fra Plain White Tees I Metromorgen. Fødselsraten her I landet stupte på slutten av 2000-tallet, tilfeldigvis samtidig med lanseringen av iPhone. Vi får høre linken her da, hos Endre I nyheten om litt.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinvarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person I Tromsø fikk førekort I går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km I timen I en 30-sone samme ettermiddag. Førekortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: har den årlige rapporten til Reuters Digital News kommet, som måler nyhetsbruken I nær 50 land, deriblandt Norge. Den har kommet, og den viser at 4 av 10 nordmenn sier de unngår nyheter. Og jeg skjønner dem egentlig litt, Trane, for når du åpner en nyhetsapp på morgenen, så får du gjerne servert krig, krise, renter, Trump, krig igjen, og så en ekspert som forklarer hvorfor det sannsynligvis blir verre. Og til slutt så tenker du, vet du hva? Jeg går tilbake til kattevideoene. De har I hvert fall en lykkelig slutt.
1: I can't take y'all. Hot diggity dog.
0: Det rare at vi nordmenn samtidig verdensmestere I å betale for nyheter. Vi betaler altså for noe vi aktivt prøver å unngå. Omtrent så mange gjør med medlemskapet på treningssenteret, ikke sant? Men kanskje det ikke nyhetene vi unngår? Kanskje vi bare trenger en pause? For det litt forskjell på å holde seg informert og få push-varslet hvert tredje minutt om at verden fortsatt ikke har tatt seg sammen. Så kanskje løsningen en ny type nyhetssending? For eksempel 5 minutter med det viktigste som har skjedd, og deretter 10 minutter med hunder som lærer seg å spille piano. Det tror jeg både demokratiet og blodtrykket hadde hatt godt av.

0: Lufka.
1: Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: A Falling For You fra Colby Calais på Radio Metro, og så blir det musikk fra både The Monroes og så Heart før nyhetene klokka 8. Det har vært en trafikkulykke på E18 Sandvika I Bærum. To felt stengt nå I retning mot Oslo, etter sammenstøtt mellom en bil og en motorsykkel. Vær litt obs på det, og dette skaper naturligvis da litt mer kø da, enn vanligvis på denne strekningen.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gul

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.
3: This is Heart.
2: Heart.
3: The Beat. Radio Metro.
1: Din lyd I App Store eller I Google Play.
3: Din lyd.

0: Aleman Rose med klassikeren Cherry Yo her på Radio Metro. Riktig god tirsdag morgen. Snart med nyheter, det klokka nærmer seg 8, og de sitter endre klar med.
1: Hvis du hadde skulle spille på noen sånn odds eller betting i går, og satt penger på hva norske medier skulle være opptatt av i dag, så hadde du antagelig gått forholdsvis tomhent hjem, altså. Det mye VM i mediene, ikke overraskende. Vi skal spille vår første kamp i sluttspillet. Kampen begynner mot midnatt blir det vel for oss. Vi skal spille mot Irak, og forhåpentligvis da med heldig utfall. Men hvordan det med skolebarn som skal på skolen i morgen tidlig? KrF mener at de bør få fri.
0: Ja, det jo også en tanke da. La oss høre mer hvorfor også da i nyhetene etter hardt her nå. All I wanna do is make love to you i Metro.

0: Leder i dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høiby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høiby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Og her er en kort sjekk på været i dag. På Østlandet skifter det mellom skyer og oppholdsvær. På Sørlandet blir det nordvestlig bris og mest lette skyer med lokale regnbyger i indre strøk. I Rogaland er det meldt mye sol, og i Vestland blir det til dels pent vær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Og tirsdag morgen, den 16. juni. Og her skal vi se litt mer på været for dagene fremover også. Det ser ikke så aller verst ut. Først litt Summer Rain fra Matthew Morrison.

Matthew Morrison. Og når jeg tenker sommerregn, så tenker jeg ja, varmt I været, den lukta som blir etter at det har kommet ut regn på asfalten, ikke sant? Lett regnbyger, bare frisker opp litt av lufta. Ikke skikk regn vi har hatt det siste da, med 10 grader og kald vind. Det blir sikkert noe av det også, for å si det sånn. Men ser vi på værmeldingen for I dag, så kan det komme noen spredte byger på Østlandet, ellers det egentlig ventet opphold og en god del sol de aller fleste steder I Sør-Norge. Varmt, og sies det. I morgen skyer til på Vestlandet og Østafjells fram formiddagen med litt regn sent på dagen, hovedsakelig I vest. Torsdag noen regnbyger på Vestlandet og nord på Østlandet som trekker nordover inn I Sør-Trøndelag. For øvrig mye opphold I Sør-Norge med en god del sol Østafjells, så blir det nok en veldig bra dag. Fredag vil en ny front trekke inn over Sør-Norge med regn til Vestlandet. Østafjells får det meste oppholdsvær med en god del sol, men litt regn kan trekke over fjellet og til kvelden regnbyger innover Sørlandet. Ellers får det meste bris med unntak av Vestlandskysten som får sørlig liten kuling. Varme temperaturer I Sør-Norge med opp til 18 til 21 grader.

0: Fate Right fra Nelly Furtado og Timbaland I Metro Morgen. Da kan du vinne en sommerferie for hele storfamilien nå, en 12-sengs leilighet på Hafjell Resort. Og vi skal ha en delvinner som hver dag stikker av med 4 billetter til Lilleputthammer I sommer. Ny delvinner etter nyhetene 8:30 og litt mer om konkurransen etter Lighthouse Family og Lifted. Heng på!
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help me.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Ja, da kan du vinne billetter til nettopp denne ukens destinasjon. Du får et hint på Facebook-siden vår, og hint flere ganger gjennom både morgen og ettermiddag, fram til og med onsdag, da vi kårer en vinner. Og denne uken så dreier det seg nok mer om hva enn hvor, for det er en fordel å være på Sørlandet neste uke for å benytte seg av premien med mye fart og moro. Så hvor tror du egentlig vi skal hen?
0: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro.

0: fra Counting Crows og Vanessa Carlton på Metro. Norges første kamp I VM spilles I natt, og skoleelever bør få fri I morgen. Det mener Kristelig Folkeparti. Mer om det I nyheten om litt.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Just a little heartache ifra Maria Redondo I Metro Morgen. Riktig god tirsdag. Ser det stengt på E18 Grenlandsbrua på strekningen mellom Bamble og Porsgrunn. Oppkjøringen skiltet via Riksvei 354 om Brevik. Så kan vi også nevne for øvrig at det har gått ganske greit I togtrafikken I morgentimene I dag, men nå det problemer I Brumunddalsområdet og redusert hastighet I Brumunddal. Du må regne med forsinkelser. Det feil på en sporveksel der, skjønner du. Nå straks musikk fra Jim Diamond.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer

0: Ja, Jim Diamond, han burde visst bedre altså. I should have known better på Radio Metro. Riktig god tirsdag. Snart nyheter, klokka nærmer seg 9, og klar med siste nytt Endre, eller hva?
1: På plass, klar som et egg, og I ganske godt humør egentlig.
0: Ja.
1: Jeg håper det står bra til på den andre siden av bordet her også.
0: Ja, så absolutt.
1: Det godt å høre. Når det gjelder deg og meg og alle de andre, så kan det bli litt mye innimellom. Og nå snakker jeg om nyheter. Nå bruker ikke vi lang tid på nyhetene. Dette her kort og enkelt, rive plasteret av, og så vet vi hva som foregår. Men hvis du tar turen rundt på nettet eller ser på TV, så kan det jo bli timesvis tipp. Belagt med dårlige nyheter, og det ikke noe hyggelig. Derfor det flere og flere nordmenn som nå unngår nyheter. Og når det gjelder dårlige nyheter for øvrig, vi skal høre om Putin, en som kritiserer ham som har drift I Polen, og Trump, og Iran dukker også opp I løpet av sendingen.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten

0: kroppen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og her en kort sjekk på været i dag. På Østlandet skifter det mellom skyer og oppholdsvær. På Sørlandet blir det nordvestlig bris og mest lette skyer med lokale regnbyger i indre strøk. I Rogaland det meldt mye sol, og i Vestland blir det til dels pent vær. Det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God tirsdag, 16. juni. Glad du hører på Metro Morgen, som her en times tid til med musikk fra Beyoncé, Robert Palmer og The Weeknd på vei, men nå Ryan Perry med Dolce Vita.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were A Boy på Radio Metro. Riktig god tirsdag. Det VM-kamp I dag. Norge skal endelig ut I aksjon mot Irak. Det ved midnattstider, og hos Lars ettermiddag, så det VM-fest. Det vil si han skal dele ut premier hver eneste dag under hele fotball-VM. Det bare å sjekke ut din lyd-appen for mer om konkurransen, ikke minst for å melde deg på. Her nå straks til Robert Palmer.
2: Hallo, sjef. Du, hadde ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei. Må du komme? Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller I den lokale Gassen. Skassen, velkommen til enkelt.
4: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
7: Nei.
6: Ikke jeg heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro The Beat Radio Rocks Metro Classic Dansbandradion Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

In Your Eyes, du hørte The Weeknd på Radio Metro. Riktig god morgen. Leste en sak på NRK.no nå, som fikk meg til å føle meg litt smartere enn det jeg egentlig For ifølge en psykolog så kan det å glemme AirPods, nøkler og drikkeflasker faktisk være et tegn på høy intelligens. Smarte folk nemlig opptatt med å tenke på store ting, mens hjernen sorterer bort små detaljer som, ja, hvor la jeg egentlig øreproppene? Det forklarer en hel del da. Jeg har årevis trodd at jeg var litt distré. Nå skjønner jeg at jeg egentlig bare et geni egentlig. Når jeg nå går ut av huset uten lommebok, telefon og bilnøkler, så ikke fordi jeg surrete, det fordi hjernen min opptatt med å løse verdensproblemer. Når jeg bruker 10 minutter på å lete etter brillene som sitter oppe på hodet, så ikke det glemsel, det avansert tankearbeid. Eneste problemet med denne teorien at hvis alle som glemmer ting supersmarte, så må hittegodskontoret på Gardermoen være Norges fremste forskningsinstitusjon.

0: fix you.
1: Coldplay sin Fix You på Radio Metro med Cranberries og så Lillebjørn Nilsen etter nyhetene. Der skal vi høre at nordmenn får nok av dårlige nyheter, og 4 av 10 velger ofte vekk nyheter.
2: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Ja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har laget et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

just might. Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Real to me fra Brian McFadden på Radio Metro. Nå like før klokka blir 10, og metromålen snart ferdig for en dag. Du følger med oss, Lars Ettermiddag, da det VM-fest. Det vil si det det hver eneste dag gjennom hele sommeren, og gjennom hele fotball-VM egentlig, med premier hver eneste dag. Meld deg på I din lyd-appen. Ellers kan du også melde deg på vår Lilleputthammer-konkurranse også, hvor du kan vinne en ferie for hele storfamilien og opp til 12 personer på Hafjell Resort. Da kan du bare sende sms, kodord gave, og det sender du til 2030. Jeg heter Stian Berg, tilbake igjen I morgen tidlig I Metromorgen, så da kan du ta imot Trond Harald nå etter nyhetene klokka 10. Klokka 6 I morgen tidlig har vi en avtale da, eller? Første mann opp.
1: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Hva det folk butser på her, da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Sol, sommer og variert musikk.
13: Det en deilig dag på sjøen.
14: Tilbringe tid med familien.
15: Det fint med sommer.
16: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
15: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over en dag i Vänersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring.

0: En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala, Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. Og her en kort sjekk på været i dag. På Østlandet skifter det mellom skyer og oppholdsvær. På Sørlandet blir det nordvestlig bris og mest lette skyer med lokale regnbyger i indre strøk. I Rogaland det meldt mye sol, og i Vestland blir det til dels pent vær. Det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Tirsdag formiddag, og klokka den 10:02. Hei, velkommen til Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald. Takk til Stian. Nå det straks tid for å slippe inn både Ricky Martin med Christina Aguilera, Wilson Phillips og Status Quo, men også postkjørebygget. Sommer på jorda.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is i vannet.
10: Det fint vær.
13: Fri fra jobb.
14: God sommer

Hold on, det Wilson Phillips I Metro formiddag. God tirsdag, og tusen takk for at du hører på Radio Metro. Arbeidsdagen godt I gang. Hvis du har sommerferie, det noen som har tidlig sommerferie også, så håper jeg du nyter en god, rolig start på dagen. Vi fortsetter med både Status Quo, Shakira og Backstreet Boys før 10:30, og en nydelig annoy fra John Legend og Fauzia. Her Mindfields.

kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort I en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med I trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart på Radio Metro. Straks tilbake med 10cc, det blir Dreadlock Holiday.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

det er alltid greit med ekstra penger. Ekstra penger, det kan dukke opp I konkurransen Lykketallet, hvor det står om 10.000 kroner, og konseptet ganske enkelt. 99 konflutter, 99 sjanser til å vinne 10.000 kroner. Det 10.000 kroner I en av disse konfluttene. Meld deg på SMS kodeord lykke til 2030. En melding holder for hele måneden. Sender du melding da I dag, så holder det gjennom hele måneden. Altså fra den første til den siste og så videre. Du skjønner. Lykke til 2030. Lykke til!

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

deg mot himmelen og Petra Marklund på Radio Metro her I Metro formiddag, hvor klokka straks 11 med ferske nyheter etter Shine On. Det George Duke.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter

0: Sjekk på været i dag. På Østlandet skifter det mellom skyer og oppholdsvær. På Sørlandet blir det nordvestlig bris og mest lette skyer med lokale regnbyger i indre strøk. I Rogaland det meldt mye sol, og i Vestland blir det til dels pent vær. Det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Du har en fin tirsdag formiddag. Du på Radio Metro, og jeg heter Trond Harald. Med deg alle hverdager fra 10 til 14 her i Metro formiddag, og gir deg mer variert musikk mens du på jobb, eller om du har en tidlig sommerferie, eller hva du nå enn måtte drive med. Her Pointer Sisters, Jump!

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: what you do.
1: Ron Stewart, Have I Told You Lately, fikk du på Radio Metro I Metro formiddag 16. juni. Jeg håper du har en fin formiddag sammen med oss I Radio Metro. Brenda Russell og Maria Mena på vei etter Rag & Bone Man.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radio Metro.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
11: Det en deilig dag på sjøen.
12: Tilbringe tid med familien.
13: Det fint med sommer.
14: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
13: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Har du små barn og har lyst til å ta med deg familien og kanskje besteforeldre også på en tur til Hafjell? Vi skal dele ut denne uka en sommerpakke fra Lilleputthammer familiepark, Hafjell Resort og Hafjell Hotel. 12 personer kan reise på ferie i denne sommerpakka, som inkluderer Olas superpakke fra Lilleputthammer familiepark, 2 døgn i 12-sengs leilighet hos Hafjell Resort og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Og vil du være med i konkurransen, send oss en sms, kodeord GAVE til 2030. Trekning på fredag, bare nevner det.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden

Don't Own Me på Radio Metro. I 1983-1984 da valgte Lionel Richie å si takk for seg til The Commodores, og det gjorde jo at gruppa ble stående uten vokalist, og hvordan løser man det? Jo, man får inn en ny igjen, og så man jo alltid spent på hvordan det går da. Blir dette her en suksess? Det ble I hvert fall en suksess med den låta her. Her Night Shift, frem til ferske nyheter og vær klokka 12.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Og her en kort sjekk på været i dag. På Østlandet skifter det mellom skyer og oppholdsvær. På Sørlandet blir det nordvestlig bris og mest lette skyer med lokale regnbyger i indre strøk. I Rogaland det meldt mye sol.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
6: Din lyd.

morgen tidlig så Metro Morgen tilbake. Det også lykketallet 7:50. Hvis du ikke påmeldt, så gjør det nå. SMS kodeord lykke til 2030. Hvis du ikke vet hva lykketallet så det kort fortalt 99 konflutter, 10 000 kroner i en av de konfluttene, og dermed så det bare å gjette på et tall da mellom 1 og 99. Du kan lese mer om konkurransen på radiometro.no, men viktigst av alt, lykke til 2030.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
5: Ja.
4: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og 3 ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
6: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
7: Wow, det billig.
4: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får I med seg.
7: Ja.
8: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

Red Red Wine ifra UB40 på Radiometro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. God formiddag, og takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Om få minutter, Kelly Clarkson og Breakaway etter Sam Fender med Her Olivia Dean. Det Rain Me In på Radiometro.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

Stevie Wonder og hans klassiker fra 83, I Just Call to Say I Love You på Radiometro. Jeg håper du har lastet ned din lydappen. Der finner du ikke bare Radiometro, men alle de 7 andre radiokanalene våre også. Blant annet Dansebandradion, The Beat, Power Rock Radio, Heart Radio og så videre. Sjekk den ut, din lyd, i App Store eller i Google Play.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
5: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

I Can Dream About You ifra Dan Hartman på Radio Metro, med mer variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Nå klokka snart ett, og det ferske nyheter og vær på vei etter Richard Marx, som synger Now and Forever her på Radio Metro.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de er kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Og her er en kort sjekk på været i dag. På Østlandet skifter det mellom skyer og oppholdsvær. På Sørlandet blir det nordvestlig bris og mest lette skyer med lokale regnbyger i indre strøk. I Rogaland er det meldt mye sol, og i Vestland blir det til dels pent vær. Det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
11: Ja.
10: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
12: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
13: Wow, det billig.
10: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
13: Ja.
14: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
15: Det en deilig dag på sjøen.
16: Tilbringe tid med familien.
17: Det fint med sommer.
16: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
17: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til

En Vogue, Don't Let Go i Metro formiddag, god tirsdag denne 16. juni. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig stas og veldig, veldig hyggelig at du hører på. Hos meg så får du mer variert musikk, og det straks fra både Toto, Anastasia og Mark Kwan. Kan ha det som en avtale. Og så det Conrad Sivel og Kygo først, i akustisk innpakning. Her Firestone på Metro.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Mark Owen og hans Walking in Memphis, en klassiker fra 90-tallet. Cher også laget jo en versjon slik ut. Down in the jungle room, when I was walking in Memphis. Ble ikke like stor som Mark Owen sin versjon, men en låt som har gjort det ganske bra den også. 100 millioner avspillinger på Spotify. Og Mark Owen leder da med 344 millioner avspillinger. Hvis jeg sa 100 000 på Cher nå, så mente jeg 100 millioner. Om få minutter, min venn, så kommer Angel til oss. Sommeren i City på Metro.
1: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehallen. Via plantene, bare billigere.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Peter Cetera og Amy Grant, The Next Time I Fall, her på Radio Metro. Med mer variert musikk. Det veldig hyggelig å høre på. Det blir Kiala Settle om få minutter. Hun synger This Is Me.
1: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

This is me fra Keala Settle på Radio Metro I Metro formiddag som går over I Metro ettermiddag. Lars, han klar nå etter nyhetene. Ta han vel imot. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10, og det du også hjertelig velkommen til. Og så det The Beautiful South da, frem til ferske nyheter. Rotterdam or anywhere. Ha en fortsatt strålende tirsdag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og her er en kort sjekk på været i dag. På Østlandet skifter det mellom skyer og oppholdsvær. På Sørlandet blir det nordvestlig bris og mest lette skyer med lokale regnbyger i indre strøk. I Rogaland er det meldt mye sol, og i Vestland blir det til dels pent vær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
2: Det er tirsdag i dag, ukas aller beste dag, og den kan jo bli helt fantastisk. Ja, du vet hva jeg snakker om. Selv om det strengt tatt er i morgen, da. Men det er jo i natt. Ja da, skal komme mer tilbake til VM. Er du gæren? Vi skal snakke om Schweiz, så. Michael, da. Altså filmen om Jackson, du vet.

0: Besök din lokale Skåsen for vitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

En som kan det å vinne Duncan Lawrence, nederlenderen som vant Melodi Grand Prix I 2019. Og det var denne låta, Arcade, han vant med. Her den på Metro. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no

0: bra musik, vet du, fra Robbie Williams, etter Marit Larsen, etter Roxy Music, etter Melodi Grand Prix-vinner Duncan Lawrence. God ettermiddag, klokka litt over halv tre. Det bare meg, eller det mange av disse kjendisene på nettavisene nå, som enten skiller seg eller blitt kjærester, som jeg ikke aner hvem Men heldigvis, det gjør ingenting.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
5: Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare tosetter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer, I alle varianter.

Monroes på en tirsdag, det helt I orden. Hei, jeg Lars, og det ikke vanlig å snakke om amerikansk basketball, altså, for det noe vi ikke bryr oss om I disse VM-tider, så vel det, men jeg tenkte jeg bare skulle nevne så vidt at en haug med kjendiser var I Madison Square Garden I New York forrige onsdag, inklusive den amerikanske presidenten. Og nå har da stolene til disse kjendisene blitt auksjonert bort til et godt formål. Travis Kelce, forloveden til Taylor Swift. Stolen hans gikk for 14 000 kroner. Ben Stiller sin stol var litt billigere, bare halvparten, 7,5. Kylie Jenner, 15 000 kroner. Men Taylor Swift sin stol gikk for 70 000 kroner. Ikke sant? Det bare en superstar.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Baby på Metro, god ettermiddag.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, i morgen tidlig så trekker Stian en vinner av hvor vi skal denne uken, og du har jo fått mye tips. 3 timer og 40 minutter var vel fra Oslo ditt i går ettermiddag i bil. Vi har sagt at vi skal sørover til en særlig viktig by, godt langt sør, og i denne byen så befinner det seg for tiden morosaker. Hvis du klarer å finne ut byen og også hvor i denne byen vi skal til, så har du gjort mye, altså. Det er veldig moro for store og små.
1: SMS sommer til 2030. Om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
0: Og snart Lionel Richie og Billie Eilish.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringer tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
0: God

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og her er en kort sjekk på været i dag. På Østlandet skifter det mellom skyer og oppholdsvær. På Sørlandet blir det nordvestlig bris og mest lette skyer med lokale regnbyger i indre strøk. I Rogaland er det meldt mye sol, og i Vestland blir det til dels pent vær. Det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God tirsdag, ukas aller beste dag med helt fantastisk musikk. Ja, vi skal begynne med han fyren. Det er rart å tenke på, han gikk bort for halvannet år siden. Han ble 91 altså. En av populærkulturens aller viktigste. Vi snakker Quincy Jones.
3: Metro.

Take That med Shine etter Quincy Jones I Know Corrida du hører på med, tror jeg, Lars, og nå skal jeg fortelle deg noe du kanskje ikke vet. I Schweiz har de gjennomført en folkeavstemning nå, var det forrige uke da, hvor de skulle stemme over og sette et tak på hvor mange mennesker de vil ha i landet, altså folketallet. Ikke mer enn 10 millioner i løpet av årene frem mot 2050. Men merkelig nok, det ble nedstemt. Så det blir ikke noe tak på hvor mange sveitsere vi har. Ei heller noe tak på god musikk. Patti Smith og Don Henley. Også disse tre da.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Jeg sa Patti Smith i sted, det bare tøys, hun heter Patti Smith. Don Henley, Sometimes Love Just Ain't Enough. Du hører på Metro, jeg er Lars. Eller som en venn av meg sa forleden, hver gang jeg hører om en ny sykdom, sjekker jeg symptomene for å se om jeg har den. Men så fort jeg kommer til punktet uforklarlig vekttap, så skjønner jeg at jeg kan slappe helt av.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Hvem vet? Lisa Ekdal på Metro, ingen vet hvem som vinner I natt, men vi håper og tror på Norge, ikke sant? Og vi vet vel at det fortæres mye usunn mat under sånne mesterskap. Nå det alarm om Sørlandskips om året, fordi det skal selges billig under fotball-VM. Det jo ikke sunt, vet du. Det jo usunt, må vite.

0: this all night.
1: VM er I gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut bretten og munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: George Michael med låta jeg for lengst har omdøpt til pappakroppen. Den heter jo tross alt Father Figure. Skulle bare mangle. Nydelig ballade.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, det er det det handler om, ikke sant? Vi skal holde på med dette hver eneste uke. Gjennom hele sommeren gi deg og familien muligheter til å spare en del penger på å dra på festlige ting. Og denne uken så skal vi sørover, så langt, nesten så langt du kommer, til en usedd vanlig vakker by med en nydelig park med lekestativ. Og i det hele tatt masse forlystelse for både store og små. Så hvis du vet byen, og du ikke minst vet plassen, så er det bare å gjøre følgende. Kanskje du sikrer deg billettene?
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
0: Og straks Kenny og Dolly.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det er en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det er fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og her er en kort sjekk på været i dag. På Østlandet skifter det mellom skyer og oppholdsvær. På Sørlandet blir det nordvestlig bris og mest lette skyer med lokale regnbyger i indre strøk. I Rogaland er det meldt mye sol, og i Vestland blir det til dels pent vær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Fin tirsdag, ukas aller beste dag, og kanskje den festen vi håper på i natt da, med norsk seier i fotball-VMs egentlige start, i alle fall for oss. Vi sier som freestyle, vil ha day, og så blir det Westlife, og så er vi i gang.

0: hagen med en tett grønn hekk. Hos Plantehallen får du tuja til knallpriser. 10 tuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Right Price Brød, Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
11: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dakota Moon, Another Day Goes By på Metro. VM er I gang, og Radio Metro lager folke- og ikke minst fotballfest. Vi skal gi bort premier til kamper hver eneste dag. Hver eneste ettermiddag til og med. Alt du skal gjøre å gå inn og laste ned din lydappen og melde deg på konkurransen der. Håper jeg han tar telefonen, altså.
1: Hallo, Sebastian.
0: Sebastian, det Lars I Radio Metro som ringer.
1: Ja, hei Lars.
0: Hei. Jeg tenkte kanskje det kunne være på sin plass at jeg slo på tråden.
1: Hva gjelder det, holdt jeg på det?
0: Ja, ikke sant? Jeg glad du tok telefonen da. Man jo skeptisk, men... Nei, du skjønner, jeg vet ikke om du har fått med deg. Det et idrettsarrangement som I gang nå.
1: Stemmer, fotball-VM.
0: Vi lager fotballfest på Metro og gir bort ting da til folk som glad I fotball hver eneste dag. Og I dag det din tur, Sebastian. Og dette her ikke bare hyggelig, men det bra også, vet du, for den mentale helsa. Du skal få et brett med Munkholm.
1: Helt super.
0: Hvem det som lever siden av deg?
1: Min mor.
0: Hei mor, ikke det bra at guttungen får litt Munkholm?
2: Jo, helt super.
0: Og hvis du skal gjette resultatet I natta? 2-0 til...
1: Norge.
0: Ja, så bra. Vi krysser fingrene og håper at det blir akkurat sånn, og så får vi ha en god fotballfest I natt, og skål da!
1: Skål, ja. Takk skal

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: crazy love, girl.
1: VM er i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Two men enter, one man leaves.
1: Fra filmen Thunderdome, Tina Turner på Radio Metro. God ettermiddag, det er deilig å høre sånn musikk. Du skal få Phil Collins ganske snart, og da må jeg jo nevne at det var... Unnskyld, man kan ikke styre nys. Phil Collins, ja. Han fikk en stjerne på The Hollywood Walk of Fame akkurat i dag, tilbake i 1999. You can't hurry love, vet du.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare tosetter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter!

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og her er en kort sjekk på været i dag. På Østlandet skifter det mellom skyer og oppholdsvær. På Sørlandet blir det nordvestlig bris og mest lette skyer med lokale regnbyger i indre strøk. I Rogaland er det meldt mye sol, og i Vestland blir det til dels pent vær. Det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Åh, så hyggelig. Det tirsdag ettermiddag. Klokka litt over fem. Sola skinner i hele Metroland, og det sommer, og snart skal ungene på ferie. Og jeg har tenkt å spille en sang nå som den første denne timen, som kommer til å gi deg et stort smil. Bare hør nå.

da fikk vi først litt dans og så litt allsang med Porscher & Bigg og Tidløs etter Kaoma med Lambada. Fin start på denne timen. Det jo den aller, aller beste tiden på året vi har akkurat nå, og det må vi nyte altså. Ja, det blir Enrique Iglesias, og så blir det disse tre da.

0: Besök din lokale Skåsen for vitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt?

0: medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.

0: sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Ja, vi holder på med dette gjennom hele sommeren og ønsker deg og familien god tur til, fine steder. Og i morgen tidlig kommer Stian til å trekke ut en vinner som får ta med seg familien ditt. Og vi skal sørover, altså. Vi skal til en deilig sørlandsby, og vi skal til et sted som før het Retransjementet. Og... ja, det ligger like foran Kristiansholm festning langs strandpromenaden. Så jeg kan vel kanskje ikke være mer tydelig, men hvis du enda ikke vet hvor det er, nei, jo, jeg tror du skal klare denne quizzen og eventuelt bli ringt opp i morgen, altså. Lykke til!
0: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radiometro.no.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: kaller seg Texas, som jeg tror de fra Skottland. Say What You Want etter One Republic og en deilig filmlåt fra Joe Cocker og Jennifer Warnes. Dette Metro, jeg Lars, og jeg var på apoteket I stad. Du skjønner, jeg har hatt rotfylling ja, på formiddagen I dag. Rotfylling, jeg var veldig spent på hvordan dette kom til å gå, med bedøvet både tunge og kinn og alt sammen. Men spør du meg, så synes jeg dette har gått over all forventning. Men jeg var på apoteket for å få noe antibiotika, da. Til dette her, og da kom jeg inn, og så sier de du, det alt nede her, det data og alt sammen men din resept ble ringt inn, så vær så god og ja, men nei betaling, ingenting virker, bare ta de med deg, og så kommer du innom og betaler det apoteket sitt det. Og det ligger I Vollen I Asker, hvis du lurte. Ja. Og hvis du skal til Italia I sommer, så må du få med deg Eros Ramazzotti. Sebastase una canzone. Det kan hende han synger om mat. Gjør dem ikke ofte det.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
2: Sånn.
1: Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
6: Hei, det Right Price Isle Force.
7: Hei, Right Price Isle. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Se bastasse una canzone. Det betyr ikke at du skal bestille noen pizza eller noe. Nei da, det betyr hvis en sang kunne være nok. Hvis en sang kunne løse problemer, skape fred, trøste mennesker og gjøre verden bedre, så skulle jeg gjerne ha skrevet den. Det er det det handler om når Eros Ramazzotti bare mæler til her. Å, det er deilig. Eller som en venn av meg sa her forleden. Hver dag skjønner jeg litt bedre hvorfor katter bare går midt i en samtale. Hva mener han med det, mon tro? Vi får høre med Olivia Dean på Metro.

VM I gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Lisa Stansfield. Det gøy å spørre på musikkquiz. Hvem det som synger All Around the World? Lisa Stansfield. God ettermiddag, jeg Lars. Du skal få både Oletta Adams og Ronan Keating før det nyheter klokka seks. Jeg må bare helt på tampen her spørre, har du fått feriepenger denne måneden? Du fornøyd? Samme her. Jeg ganske fornøyd, jeg har ikke fått dem enda, men jeg tror jeg vet at jeg går i pluss i hvert fall. Elon Musk nå verdens første dollarbillionær med en formue på over 12 000 milliarder kroner. Han kunne kjøpt hele den norske boligmassen og fortsatt sittet og hatt penger igjen til både melk, kneip og en sixpack. Og med det får jeg bare si good luck.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Right Price Bruder, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og her en kort sjekk på været i dag. På Østlandet skifter det mellom skyer og oppholdsvær. På Sørlandet blir det nordvestlig bris og mest lette skyer med lokale regnbyger i indre strøk. I Rogaland det meldt mye sol, og i Vestland blir det til dels pent vær. Det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
2: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk

VM I gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Power Rock Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.
5: The Beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd i App Store eller i Google.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare tosetter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer, I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

0: Du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Din lyd.
8: På DAB, i app og på nett.
7: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Stopp!
4: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut.
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: underground.
1: VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like i nærheten. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
1: Hallo, sjef. Du, hadde ikke vært enklere med bare tosetter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei. Må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, I alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i tekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hits. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is i vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
1: God sommer.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien.

0: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
1: Sparkle Emerald Polish 620.
0: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: med å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.
2: When I first saw you.

0: i alle dager? Sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: der og smiler I mitt eget speil.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Vi har plantene, bare billigere.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden